Gdansk v letje bluje fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

terenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, baba, beba, beba, beba, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, baba, bim, bim, ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole. Bom,

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Soul Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV in Kanala A, prepoznaven obraz oddaje Svet in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas. Njeno delo ni le beleženje temnih zgodb, ampak tudi poskus razumevanja, kako se rodi zlo, kje se začne tišina in kaj nam te zgodbe povedo o nas samih. V knjigi pa prvič razkrije tudi svojo osebno plat, ranljivost, dvome in tisti notranji kompas, ki jo vodi k sočutju brez olepševanja. In potem je tukaj še primer Tekačevo. Zgodba, ki se je dotaknila prav vse države. To je v bistvu zločin brez odgovora, brez razjasnitve, brez katarze. Kako pa takšne zgodbe brez epiloga, pustiš za sabo?
3: Ne pustiš jih. Jaz danes, ko sem se sem peljala, sem ravno to podoživljala, ta moj vstop v hišo, ne, številka 9. To so stvari, ki jih preprosto ne moreš sprejeti. Ne. Ko sem jaz vstopila v tisto hišo, je moja hči bila enako stara kot umorjena Viktorija, ko se je učila, in zame je nepredstavljivo, nedopustno, pač preprosto ne moreš sprejeti tega, da se to lahko zgodi 17-letnici brez razloga. Nek razlog v ozadju je bil, nek denar, ne vem, še danes ne vejo, ampak ne sprijazniš se s tem. Še vedno čakam in jaz mislim, tako kot družba čaka, da nekoč, mogoče, da se bo zgodilo nekaj. 4 umorjeni ljudje in nikjer nikogar, ki bi za to odgovarjal.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Fajn je, da se spet malo vidimo za sošolce, pa za profesorje, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklopno javno vodovodno omrežje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Res meti. Ne bo podeželja in tudi kulinarike, tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metite, ko bomo gradile še to naprej.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
1: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
0: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Anima, gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje so ključi.
0: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Kmalu na Štajerskem valu. Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
8: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
7: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
8: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, v sodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas.
3: Moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Povšetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec, moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 puls. Ne. Je težko, ker ne veš, kaj pričakovati, ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne. Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Ne. Oseba pač, ki je sposobna zverinsko moriti, ti lahko dejansko v trenutku tudi stori kaj žalega. Tako da tesnoba je prisotna vsekakor.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Nika Zorjan, pardon.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
1: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
0: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
5: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
6: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Donarskega jezera.
5: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
9: Pensaste que moriría sin ti.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ure 7, dobro jutro. Med 16. in 20. septembrom bo celjski sejem spet gostil 58. MOS. To je največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji. Predstavilo se bo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Pomembna novost je vsebinska razdelitev na dva sklopa. MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti, poudarja vodja sejma Renata Košenina.
4: Zakaj smo se odločili za ta dva svetova? Izhajali smo predvsem iz ciljnih skupin obiskovalcev. Tako imamo na eni strani splošne obiskovalce in na drugi strani poslovni svet. Razmišljali smo predvsem v tej smeri, kaj posamezna skupina na sejmu išče, kaj jo zanima, predvsem pa kaj od obiska pričakuje.
3: MOS svet bivanja bo tako ponujal rešitve s področji gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, stavbnega pohištva, notranje opreme, zunanje ureditve, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. MOS svet poslovnih priložnosti pa bo povezoval podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo. Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah za danes pripravlja Dan gasilske mladine. Dopoldne se bo v Rogatcu zbralo okoli 250 otrok z vseh šestih občin Šmarske upravne enote, ki se bodo pomerili v zabavnih gasilsko-športnih igrah. Ob tem bo tudi demonstracija preventivnega vozila gasilske zveze s praktičnim prikazom gasilskih veščin. Dogodek je namenjen druženju gasilske mladine in odraslih gasilcev. Državni zbor je razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volilna opravila bodo tako stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o novih voznih redih Celebusa. Starskival.si.
5: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
3: In smo pri vremenu, v Šentjurju pravkar po plohim 20 stopinj, danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 23 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek pa sončno in spet nekoliko bolj vroče. V tem trenutku Slovenska Bistrica 22, Kozje 21, Ptuj pa 23 stopinj. Dobro jutro na ceste. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica Pragersko danes do 18. ure. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi na zavozila brez vinjete. Še kje kakšna posebnost v prometu? Nič 8, nič 21, 21. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21. Štajerski val,
1: weekend.
3: Dobro jutro, 3 minute so čez 7 in to je sobota, ki se lahko začne. Tole dopoldne bova vaša družba novinarka Nataša Liskovšek in pred mikrofonom Jasmina Levičar. Paket odlične glasbe je pripravljen za dobro budnico, prvo kavico, zajtrk in prijeten začetek dneva. Uživajte z nama, no v tej uri pa ujamemo tudi nove iskrive izjave tega tedna.
1: Dobro jutro!
2: Štajerski val!

0: Ed Sheeran in Perfect na Štajerskem valu. In kako se popolno prične vaše jutro? Moje jutro se prične, ko prižgem radio Štajerski val in skuham kavico, pravi Marija, ki se je prijavila v nagradni igri za kavni mlinček Gorenje. Ko kava steče po žilah in potrdi, da sem sposobna za komunikacijo, pa pravi Tina. Ja, Tina, tako se začel tudi moj dan in dobro jutro vsem vam ter vabljeni na našo spletno stran, kjer vas čaka nova nagradna igra.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu.
6: Če se bo 29. avgusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. avgusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
8: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav nagrado Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Slavko Ivančič črta na Štajerskem valu in mi smo potegnili črto čez teden ter izbrali tri iskrive izjave.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Prvo finalno iskro je izrekel mladi režiser Skalobja David Belina. Med drugim se podpisuje pod režijo priljubljene serije Nemirna Krim, sodeloval pa je tudi pri filmu Gajin svet 3, ki ga prav v teh dneh predstavljajo javnosti. V Iskri razmišlja o največjem izzivu ustvarjanja filmov v Sloveniji.
2: V Sloveniji največji izziv se mi zdi se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje. Po ustvarjanju vedno gremo do nekega limita. Nihče tega ne dela zaradi denarja.
0: Druga finalna iskra pred začetkom novega šolskega leta poudarja pomen sodelovanja šole s starši. Izrekel jo je ravnatelj prve osnovne šole Celje in vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
3: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
0: Glasujete pa lahko tudi za izjavo, ki je nastala ob ponedeljkovi drugi jutranji kavi. Direktor Celjskega mladinskega centra Tadej Peršič je spregovoril o delu z mladimi, ki da so, če imajo prave spodbude in priložnosti, zelo aktivni.
4: Pa jaz ne bi rekel, da je delo z mladimi izziv, bi bolj rekel, da je neka priložnost in pa tudi konec koncev neko naše poslanstvo. Tukaj smo velikrat odrasli, no, radi malo pametni, če tako rečem, kakšni so mladi danes, mladi so samo na telefonih, mladi so to, mladi so ono, ampak mladi niso slabi. No. Zelo lepo je dela z mladimi danes, mladi se radi vključujejo, tako da z mladimi moramo poslušati, mladi moramo dati priložnost, mladim je treba dati prostor in bodo se odlično odnesli.
0: Tokrat močne moške izjave in pravjem, da najboljšo nagradite z vašim glasom. Klik na starskival.si.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na starskival.si.

0: Nastja Gabor tu in zdaj na Štajerskem valu. Ja, Nastja bo z nami tudi na Šentjurfestu. Se vidimo 18. septembra.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Soul Steps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Quintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: To soboto 29. avgusta ob 20.30 vabljeni na zaključni koncert Aleksa Volaska na Evropski ploščadi.
4: Več na visit-rogaška-slatina.si.
5: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Vabljeni na kulinarični dogodek Grajski pajs. Doživetje za vse generacije. V soboto 29. avgusta ob 15. v dvorcu Strmol Rogatec. Vstop je prost. Več na rogatec.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 8, dobro jutro. Občina Šmarje pri Jelšah je dobila gradbeno dovoljenje za satelitski urgentni center. Zgradili ga bodo v Mestinju, nudil pa bo nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsotelje in Kozjansko. Naložba je po zadnjih ocenah vredna skoraj 5 milijonov evrov, medtem ko je država za projekt pred dvema letoma zagotovila le 1,6 milijona. Razliko bodo krile občine. A župani in direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar upajo, da bo država primaknila še kaj. Zidar je pred poletjem dejal.
4: Ja, mi srčno upamo, da bomo skozi pogovore uspeli se še kaj dogovoriti, da kakšne dodatna finančna sredstva se še namenijo za ta projekt, ker dejansko je res finančno breme na strani občin precejšne in bi bilo kar prav, da poskuša država tudi z tega zornega kota stvari pogledati, še enkrat oceniti in da poskuša priditi nasproti občinam.
3: Ob tem poudarjam, da je satelitski urgentni center v Mestinju drugačen od ostalih, ki so predvideni drugod po državi, ker ne bo prizidek zdravstvenemu domu, ampak samostojen objekt, ki potrebuje tudi spremljajoče prostore. Zato bo dražji. Še več o projektu izveste, če pobrskate po naši spletni strani. V zdravstvenem domu Velenje pa bodo v začetku septembra začeli prenavljati prostore v prvem nadstropju trakta E, kjer delujejo zobozdravstvene ambulante za odrasle. Kot sporočajo, bodo med deli poskrbeli za varen dostop do posameznih ambulant in ostalih storitev, paciente pa prosijo, da upoštevate označbe. Gre sicer za prvo fazo obsežnejše prenove prostorov zdravstvenega doma. Delo v traktu E bodo predvidoma trajala do konca leta, zatem je načrtovana prenova trakta A. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Pričakujejo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra. Še k vremenu poglejmo in na ceste.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
3: Pa le nekaj kapljic v Šentjurju. Ja, danes bo ob morju precej jasno, drugod delno jasno, še bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature danes bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj ponekod megleno, čez dan bo od 26 do 31 stopinj, v ponedeljek pa sončno in nekoliko bolj vroče, proti večeru, predvsem na severu, možne nevihte. V torek se bo čez dan razjasnilo. V tem trenutku Rogatec 21, Bistrica ob Sotli 22, Privorje pa 20 stopinj. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Še kje je kakšna posebnost v prometu? Nič 8, nič 21, 21. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Štajerski val.
6: Weekend.
3: Jasmina Levičar, vas pozdravljam v sobotnem jutru 29. avgusta. Ja, kar je najlepše, hitro mine in tako se počasi poslavljajo tudi počitnice. Današnje jutro sicer ni ravno poletno razpoloženo, a brez skrbi, poletje še ni reklo zadnje besede. Za zabavno in aktivno soboto pa v tej uri še nekaj povabil na dogodke. Ne zamudite!

0: Manj se špik in kvatropirci s pesmijo, ki je leta 2016 osvojila občinstvo na melodijah morja in sonca. V Šentjurju se že kaže sonce, marsikje pa se začenjajo tudi prve trgatve. Skratka, sobota gre v pravo smer, moja pa še posebej, prijateljica Andreja mi je pravkar prinesla kavico. Andreja, hvala.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Večer s prijatelji.
4: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Glasba.
4: Bo.
3: Prijatelji.
4: Seveda.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
4: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Vsi na enem odru.
3: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
4: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
4: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
6: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater shopu.
5: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
6: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
5: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater shopu.
7: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
8: Za nasmejane dni.
9: Mali gospodinski aparati Iskra.
8: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: To še projski na Štajerskem valu ob 8:32 minut. Če še ne veste, kam bi jo danes mahnili, imamo nekaj idej za vas. Poglejmo v kaži pot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kaži pot.
0: V Mladinskem centru Celje lahko tudi danes obiščete festival Full Fest. Med 12. in 22. uro bo tam Okusna ulica, basket turnir 3x3, zvečer pa bodo koncerti skupin Delta Riff, Koala Voice in Kokosi. V Tehnoparku Celje bo danes barvit in energičen dogodek Nazaj v šolo, s katerim bodo odprli novo šolsko leto. Obiskovalce čaka dan poln eksperimentov in ustvarjalnih delavnic. Dogodek bo ob 10, ob 14 bo tam še predstava Zmešnjava iz kovčka Lucije Čirovič. Dvorec Strmol Rogatec bo danes od 15. ure naprej prizorišče kulinaričnega dogodka Grajski pajs. Ta bo združil dobro hrano, izbrana vina, sladke dobrote, osvežilne pijače in zabavo za najmlajše. Na Grajskem dvorišču se bodo predstavili različni ponudniki. Na Šmarskem bazenu bo zabaven zaključek poletnih počitnic z DJ-jem, pestrim dogajanjem, koktejli in kulinariko gostilne Krpan. Od 16. naprej. V Zibiki bo zvečer Jernejeva gasilska veselica. Za zabavo bo poskrbel ansambel Pik, veselica se bo začela ob 20. pri gasilskem domu. V Bistrici ob Sotli bodo danes 20. šempetrske vaške igre. Nastopili bodo Čuki in skupina Tekila. Dogajanje pa se bo začelo ob 20. Tako, veliko zabavnega dogajanja danes, le izkoristite še zadnji počitniški vikend za kaj lepega.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: je bil hit meseca avgusta na Štajerskem valu. Nika Zorjan in Pardon.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
2: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu.
4: Prinite van z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
2: Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
7: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna slaščičarno Jana Šentjur.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
7: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: festival. Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zemljo.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Devet je, dober dan. Z odprtjem družinskega hotela Vilinija so v Termah Olimia v Podčetrtku dokončno ločili družinski in wellness koncept. Družine so konec maja preselili v novi hotel, sotelja pa je namenjena izključno odraslim gostom, ki iščejo mirnejši oddih. Po prvih treh mesecih ocenjujejo, da je bila odločitev za ločitev ponudbe pravilna. Prokurist Term Olimia Vasja Čretnik.
3: Mi še vedno mislimo, da zagotovo se ta specializacija ponudbe, da je to prava odločitev, da se pričakovanje wellness gostov na eni strani, družinskih gostov, otroki na drugi, tako daleč vsak sebi, da so pač ti živahni otroci v svoji igri moteči za wellness goste, ki si želijo predtem mir sproščanja, kar jim pač sedaj v hotelu lahko ne omogočimo.
2: Čretnik, ob tem sicer priznavam, da je sotelje v tem poletju nekoliko manj zasedena kot lani, saj so nekoč več kot polovico poletnih gostov predstavljale prav družine. Boljšo zasedenost v tem segmentu pričakujejo predvsem jeseni in pozimi. V Slovenski Bistrici bodo zgradili novo avtobusno postajo. Ta bo pod skupno streho združevala perone za avtobusni promet, čakalnice za potnike ter sanitarne in upravne prostore. Ob postaji bodo uredili zunanje prometne in funkcionalne površine, kolesarsko stezo, postajališče za taksije, nadstrešnico za električna kolesa in polnilno postajo in parkirišča. Izvajalca del naj bi občina izbrala do 19. oktobra, gradbena dela pa naj bi začeli novembra. Nova avtobusna postaja in nova avtobusna postaja naj bi bila dokončana decembra prihodnje leto. Stala bo 3 milijone evrov in pol. Po katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi, umrlo jih je več kot 600. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Reševanje pa otežuje deževje, bojijo se tudi novih poplav. Glede na zadnje ugotovitve naj bi bili poplave in plaz povezani s podorom ledenika.
4: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploht in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 23 do 28 na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Trenutno v Šentjurju in Velenju 21, v Slovenski Bistrici in Rogaški Slatini 22, Vitanje pa 20 stopinj. Policisti nasproti Resevne v Šentjurju, zastoj pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
1: Štajerski val.
5: Weekend.
2: Dobro jutro, dober dan v sobotnem dopodnevu. Jasmina in Nataša sva vaša družba. 4 minute so čez 9, dobra glasba je pripravljena, v tej uri pa ujamemo tudi utrinek iz druge jutranje kave. Ostanite z nama. Štajerski.

0: Leta tečejo. Uroš in Tjaša sta bila včeraj naša VIP gosta. Povabila sta tudi na njun veliki koncert ob 10. obletnici glasbenega ustvarjanja, ki bo 9. septembra v Hali Tivoli. Novembra pa prideta na naš dogodek, na Večer s prijatelji.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
1: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
2: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Džiboni in Miracle na Štajerskem valu ob 9:31. V Celju pri Celjskem mladinskem centru je danes drugi dan festivala Full Fest. O njem in o siceršnjem bogatem dogajanju v mladinskem centru sta Lauro in Davor ob ponedeljkovi drugi jutrni kavi spregovorila z direktorjem Tadejem Peršičem in organizatorji kulturnega programa Tajo Rihtaršič. Spomnimo se.
1: Začnimo pri Mladinskem centru Celje. Če bi ga morali predstaviti nekomu, ki ga še nikoli ni obiskal, kaj vse se pravzaprav dogaja pod streho vašega Mladinskega centra?
2: Mladinski center v bistvu ponuja eno tako široko paleto dogajanja, prostora za kvalitetno preživljanje prostega časa, nekih organiziranih aktivnosti, tako da vse od zabavnih koncertov do izobraževalnih delavnic, športnih dogodkov, konec konca imamo tudi kavarno. Imamo hostel s 50 ležišči, kjer organiziramo mladinske izmenjave, gostimo tuje prostovoljce, goste, tudi turistična namestitev. Tako da res ena taka velika hiša, polna dogajanja in zgodb.
1: Taja, vi skrbite za kulturni program. Kaj pa mladi danes pravzaprav želijo? Kakšne dogodke obiskujejo, da jih recimo pritegnajo?
3: Ja, jaz mislim, da najbolj obiskani so kakšni koncerti, tudi pub kvizi so zdaj zelo, zelo popularni. Pa kakšne zabavne vsebine zdaj, kar se tiče izobraževalnih delavnic, pa je tako, no, odvisno, na kakšno temo.
4: No, in potem je tukaj Full Fest, ki se v Atri Celjskega mladinskega centra vrača 28. in 29. augusta. Kako bi ga recimo opisali nekomu, ki ga še ne pozna, kaj je Full Fest?
3: Full Fest je v bistvu dvodnevni mladinski festival, se pravi dva dni dogajanja, dva dni koncertov, zadnje dve leti pa tudi kulinarična nota in sicer Full Okusna ulica, kjer se predstavijo različni ponudniki hrane, tako da se druženje začne že v bistvu čez dan. Pa tudi v sklopu Full Festa poteka še košarkarski turnir.
4: Kaj pa nastopajoči, kako jih izbirate? Je bolj pomembno, da gre za trenutno popularna imena ali želite dati, ne vem, priložnost tudi kakšnim mladim, še ne uveljavljenim izvajalcem?
3: Mi kot Mladinski center damo veliko priložnosti tudi neuveljavljenim bendom, imamo tudi en natečaj, kjer se prijavijo mladi neuveljavljeni bendi. Glavna nagrada je v bistvu nastop na Full Festu. No.
1: Še kakšni drugi dogodki mogoče, ki bi jih izpostavili?
2: Ja, veliko se zdaj pogovarjamo o tem well-beingu mladih, no, in v sklop tega gre tudi kavarna Brez zaslonov, ki smo jo uspešno štartali že v lanskem letu, pa zdaj septembrom nadaljujemo. Imamo v bistvu eno tako zanimivo zadevo, ker lahko mladi v naši kavarni oddajo svoj telefon natakarju in če ga oddajo in uspešno svojo kavo izpeljajo z nekimi aktivnostmi, ki so na voljo na mizi, dobijo potem kupon za brezplačno kavo za naslednjič. Tudi za septembrom začenjamo nov prostor Music Lab, to bo v bistvu prostor za vaje za mlade bende. Smo nekako zaznali, da v Celju imajo predvsem dijaki težave, da nimajo tega prostora, kjer bi lahko vadili, zato ker so v večini primerov še mladoletni, težko sklepajo neke najemne pogodbe za neke poslovne prostore. Tako da smo skupaj z mestno občino Celje, sedaj odpiramo en prostor, kjer bodo lahko brezplačno vadili. No. Tako da veliko je tudi teh nekih programov zaledjano.
0: Celotnemu pogovoru ob drugi jutrni kavi lahko prisluhnete na naši spletni strani.
5: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Soul Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
3: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
2: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
3: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ure 10, dober dan. Letošnja suša je močno prizadela tudi kmetijo Sinkovič v Vrinski Gorci, kjer se ukvarjajo s pridelavo in predelavo mleka. Na približno 30 hektarjih obdelovalnih površin skrbijo za okoli 50 glav živine. Kako so se letošnje vremenske razmere že poznajo pri njih, pojasnjuje Katja Sinkovič.
4: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo. Dejansko smo ob dve košnji, to se že ve. Pridelek koruze pa še čakamo, da ga spravimo v sirose. Zagotovo se ve, da bo ne samo manjši, ampak tudi brez kakršnekoli dobre kvalitete.
3: Težava tako ni le v količini krme, ampak tudi v njeni kakovosti, kar se pri živinoreji hitro pozna pri prireji mleka.
4: To je v bistvu začaran krog, kvaliteta krme bo zelo slaba, manjša prireja v našem primeru mleka in seveda posledično tudi slaba kvaliteta letega. Denarja za dokup krmnih mešanic oziroma raznih dodatkov, da bi dvignili kvaliteto same osnovne surovine, pa seveda ne bo.
3: Za zdaj jim pomagajo še zaloge iz prejšnjega leta, večja skrb pa je prihodnost. Če se bodo podobne vremenske razmere ponovile tudi prihodnje leto, bi bile razmere po besedah Sinkovičeve lahko kritične. Mestna občina Celje bo na območju Babnega in Medloga zgradila nekaj več kot kilometer pločnika. Ob tem bo tudi obnovila vozišče, uredila avtobusno postajališče, javno razsvetljavo, odvodnavanje ter izvedla dodatne ukrepe za večjo prometno varnost. Projekt bo stal okoli 780 tisoč evrov, pri čemer je celjska občina pridobila približno 440 tisoč evrov evropskega sofinanciranja. To je sicer prva faza projekta, ki bo zatem prinesel še dodatna 2 kilometra pločnika. Sever Italije so prizadele močna neurja in obilje dežja, siloviti veter in toča. Najhuje je bilo v Lombardiji, kjer so poplavljene številne ulice, veter pa je podiral drevesa in poškodoval objekte. Ponekod je padala tudi zelo debela toča. Zaradi posledic neurij so morale posredovati reševalne službe. Medtem ko so sever Italije prizadele neurja, so z juga države poročili o vročini. Najbolj vroče je bilo na Siciliji in Sardiniji do 46 stopinj Celzija, v Rimu so jih namerili 41. Kakšno vreme je pri nas?
5: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
3: Je pogled skozi radijsko okno, oblačno, trenutno pa ne dežuje. Bo pa danes jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 23 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko vroče. V tem trenutku Gorica pri Slivnici 22, Ptuj in Poljčane 24, Kozje pa 23 stopinj. Zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Če ste torej na poti in vas kaj zmoti, to je naša brezplačna številka.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Štajerski val.
6: Weekend.
3: Prisrčen pozdrav, Jasmina Levičar, sem to sobotno dopoldne vaša družba, za sveže novice pa skrbi Nataša Leskovšek. Pred nami je prijetna ura z dobro glasbo, v tej uri pa tudi utrinek iz včerajšnjega VIP petka. Gostili smo Uroša in Tjašo Steklasa, glasbeni in življenjski par, ki že pripravlja prav poseben koncert. O njem in še marsičem sta klepetala z Davorjem in Lovrom. Ostanite v naši družbi.

0: Luka Bansi in Marko Škugor ter Ružo Bila na Štajerskem valu. Mi pa imamo novo nagradno igro in podarjamo Gorenjev kavni mlinček. Vse, kar morate narediti, je, da nam na spletni strani pošljete nadaljevanje stavka. Moje jutro se lahko začne šele ko... No, Darjan pravi, slišim jutranjo tišino, preden se prebudi preostali svet ob skodelici kave. Kako pa se začne vaše jutro? Stajerski val, pika si.
1: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu. Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Za lepoto vse dni.
7: Aparati za osebno njego Iskra.
8: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.
8: Obvestila.
0: Občina Zreče obvešča, da je podaljšala rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in ugradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2026. Vloge lahko upravičenci oddajo do 31. oktobra 2026. Izkoristite možnost sofinanciranja. Več informacij in prijavni obrazci so na voljo na sedežu in spletni strani Občine Zreče.
8: Moje poletje. Na Štajerskem valu.

0: Bitli in Help na Štajerskem valu ob 10:31. V včerajšnjem VIP petku sta bila z nami glasbenika Uroš in Tjaša, vedno polna energije. Pred njima je velik projekt, koncert ob desetletnici ustvarjalne poti.
1: Daj povej, takoj, kad sta v zadnjih dneh izrekla besedo Hala Tivoli.
2: Oh, Umarja, če še izpeljanke Hali Tivoli, pa tako naprej damo, pa po moje to na dan.
3: Ja. Ne, res, vse se vrti zdaj okrog tega, to je pa noro.
4: Ja,
3: to je pa noro.
4: In tako se gre za velik projekt, ne? Ljudje, res nimamo predstave, za kako veliko stvar gre, koliko ljudi sodeluje pri pripravi koncerta.
2: Po moje, da med 100 pa 200, no, ja, tam, tako. Po moje, da prek 150 ljudi je upletenih v ta projekt, ja, proti 200.
1: Tjaša, kako pa smo kaj z vstopnicami, so še na voljo?
3: Zelo sva vesela, ker zdaj je bilo poletje in se je vse skupaj kar malo ustavilo. Ljudje so bili na morju in vsi izvajalci, s katerimi smo govorili, so jamrali, da zdaj je pa grozen, pač, no, in mi, da so se res ustrašila, da na koncu bova sama v Tivoli, oziroma pač ne sama, ampak da ne bo toliko ljudi tega doživeli, pa je res bi bilo škoda. No, hvala Bogu, se pa zdaj so se ljudje vrnili z morja, zdaj se pa ta kepa začela valiti, zdaj pa kar naenkrat se pa res kar orang preskoki dogajajo v prodaji, kar je za naju zdajle, ki res imava že dovolj stresa v lajfu, zelo pomirjujoče, tako da ja, nekaj kart je še.
1: Kdo pa vaja najbolj uči, da zna ta živeti življenje, v čemer poje ta nova pesem?
3: Ta male dve po moje.
2: Jaz imam momente, ko zelo znam, imam pa momente, ko se malo zaciklam.
3: Jaz bi rekla, da res otroci pa živali so tisti, ki se mi zdi, da niso obremenjeni z vsem stresem, pa ekrani, pa z vsem, ampak pač samo živijo v trenutku. No.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8:00 in 10:00. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Tjaša in Uroš, čestitke za obletnico glasbene poti, mi pa z vama na travnik.
5: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: Dobar dan na Štajerskem valu. Danes, 29. avgusta, je tudi dan več zelišč, manj soli. Torej, če boste danes kaj dobrega skuhali, malo manj solnico in malo bolj pogumno z baziliko, rožmarinom, timijanom. Pravzaprav, dober recept tudi za življenje. Malo manj soli, pa malo več začimb.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zelo dobro sodelovanje imamo z Hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Maropa in tudi ureditev Bonarskega jezera.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Če se bo 29. avgusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. avgusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
8: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
9: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Enajsti je, dober dan. Čebelarji letošnjo sezono kljub spomladanskim vremenskim nevšečnostim ocenjujejo kot poprečno dobro. Predsednik čebelarske družine Podčetrtek Janez Ilek poudarja, da so imeli srečo tudi s sušo, saj so se glavne čebelje paše končale še pred njenim začetkom.
3: Letos ocenjujem kot poprečno dobro, čeprav v spomladanskem času se je narava tudi z nami čebelarji malo poigrala. Pa najprej slabo vreme, potem rahla pozeba, pa toča v mesecu maju. Tako da te dogodke so nekako vplivali na same čebelje paše, cvetlično in na tem akacijo pašo.
2: Kljub temu so čebele po Ilekovih besedah znale izkoristiti ugodne dni, zato večjih podražitev medu v čebelarski družini Podčetrtek za zdaj ne načrtujejo. Za 900-gramski kozarec slovenskega medu bo treba odšteti od 12 evrov naprej, odvisno od sorte. To je sicer nekoliko pod priporočeno ceno Čebelarske zveze Slovenije, ki za prodajo medu pri čebeljih na domu navaja slabih 14 evrov. Najzahtevnejša faza obnove avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer že celotno poletje vsakodnevno prihaja do zastojev in dolgih kolon, se bliža koncu. Zdaj se sporočajo, da bo od ponedeljka promet spet po dveh pasovih v vsako smer, vendar še vedno po prilagojeni prometni ureditvi. Ob koncih tedna bodo sicer še predvidene popolne zapore vozišča proti Mariboru, ko bo promet potekal po enem pasu v vsako smer. Delavci sicer trenutno med drugim rišajo prometne črte, nameščajo in zaključujejo vgradnjo opreme v predorih Pletovarje in Golo rebro ter izvajajo zaključna dela pod viadukti. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Med drugim bi izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe. Vsem uporabnikom, ki so bili v dom starejši sprejeti še po zakonu o socialnem varstvu, pa bi od trenutka, ko so bili sprejeti in plačevali višje položnice, pripadel proračun za preplačene storitve v obliki doprinosa. Med spremembami je tudi razbremenitev vstopnih točk. Še marsikaj izveste na naši spletni strani in tudi o festivalu Fullfest, ki bo to popovdne v Celju. Starskival.si.
4: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 23 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo še trenutne temperature v naši okolici. Žalec 23, Podčetrtek in Makole 24, na planini pri Sevnici pa 22 stopinj. Zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Še kje kakšna posebnost v prometu? Javite na 080-21-21.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
5: weekend.
2: Lepo zdrav, draga družba. Počitnice se poslavljajo, šolske torbe pa počasi spet prihajajo na plano. In z novim šolskim letom tudi kup novih vprašanj. Se veste, vedno je zanimivo kaj vprašati, še bolj zanimivo pa izvedeti odgovor. Tudi mi bomo danes radovedni. V oddaji Ali veš bomo med drugim izvedeli, zakaj kokice pravzaprav počijo. Do takrat pa naj vam minute polepša odlična glasba Štajerskega vala.

0: Boris Novković, kuda idu izgubljene djevojke na Štajerskom valu? No mi pa provjerimo kdo bo jutri z nami u radijskom sričanju.
1: Sričanje. Nedeljska sričanja. Sričanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Današnja gostja je Sara Vulčić, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas.
4: Moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Pušetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec. Moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 puls. Ne. Je težko, ker ne veš, kaj pričakovati, ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne. Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Ne. Oseba pač, ki je sposobna zverinsko moriti, ti lahko dejansko v trenutku tudi stori kaj žalega. Tako da tesnoba je prisotna vsekakor.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno

0: Zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit pod četrtek in Štajerski val. Za čist in bleščeč dom.
1: Aparati za čiščenje Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Petek, 4. september, gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče, tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Vabljeni na kulinarični dogodek Grajski pajs. Doživetje za vse generacije. V soboto, 29. avgusta ob 15. v dvorcu Strmol Rogatec. Vstop je prost. Več na rogatec.si. Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo, 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Karnevaljak in jesen v meni na Štajerskem valu. Ja, september in z njim jesen sta že pred vrati, pa začetek novega šolskega leta. In ker se naučimo samo v šoli, smo tudi ta teden iskali odgovore na zanimivo vprašanje. Katja Žolgar je preverila, zakaj počijo kokice.
1: Odgovor na vprašanje, zakaj kokice počijo. Ste se kdaj, ko ste jih jedli, v bistvu kdaj vprašali pa razmišljali, pa kako rata taka oblika? Če to koruza, pa mislim, to je ena taka mala znanost, ali pa tudi ne. Dr. Tomaž Požaru, izreden profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za živilstvo, točno ve, zakaj kokice počijo.
2: Koruza za kokice poči, ker vsebuje nekaj vode, ki se pri segrevanju spremeni v paro. Para pravzaprav stvarja vedno večji pritisk v zrnu in ko ta pritisk postane prevelik, trda lupina poči. Pri tem se škrob v notranjosti hitro razširi in dobi to značilno hrstljavo strukturo, to pomeni, da nastane pokoka.
1: In privoščite si jo danes, privoščite si jo kadarkoli, ker tudi kar se kalorij tiče, jih kokica nima veliko.
3: Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
4: Štajerski val.

0: Alenka Godec in vsak je sam na Štajerskem valu. In jaz nisem več sama, v studiu že Uroš Robar, pozdravljen.
1: Lep dober dan.
0: Je dež je nehal padati, zgleda, da si seboj pripeljal sonce, ker se je tudi malo že posvetilo, kaj praviš?
1: Verjetno bo tako, ja. Kamor pridem, prinašam sonce, baje.
0: Pa to je, to mi je všeč. No, kakšno pa bo tvoje popovdne, seveda skupaj z našimi poslušalci?
1: Pa seveda, bilo dobre poletne muzike še in spremljali bomo pa tudi seveda šport. Velta je, nogomet in vse ostale stvari, tudi odbojka, tako da zanimivo, pestro, tako da ostanite v naši družbi.
0: Odlično, uživaj Uroš in jutri na snidenje.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
2: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Sol Steps.
2: Burjana.
3: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 iz
3: Maja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
2: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Sol Steps.
2: Burjana.
3: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In nas je legendarni Freddie Mercury na Štajerskem valu pripeljal do novic ob 12.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Tržnica na zaupanje, ki so jo v Kozjem odprli aprila, spodbuja lokalno pridelavo in povezovanje ponudnikov. Kupci izdelke izberejo sami in jih plačajo prek elektronske blagajne brez prisotnosti prodajalca. Po besedah županje Milence Krajnc se takšen način prodaje dobro obnesel.
4: Tržnica na zaupanje nas je pravzaprav presenetila na vseh frontah. In sicer je res tržnica na zaupanje. Nismo zaznali, da bi karkoli bilo otojenega. To pomeni, da tisti, ki prihajajo na tržnico, cenijo delo pridnih kmečkih rok.
0: Na tržnici svoje izdelke ponuja več kot 20 ponudnikov iz občine Kozjem, skupaj okoli 350 različnih izdelkov. Krajnčeva pravi, da jih je presenetila tudi hitrost prodajem, saj morajo ponudniki zaloge pogosto dopolnjevati. Občina pri prodaji ne zaračunava provizije, izdelki pa so na prodaj po enaki ceni kot pri ponudnikih doma. V Celju bodo jeseni nadaljevali širitev sistema izposoje javnih koles Kolesce. Septembra je predvidena postavitev 7 novih postaj s 66 stojali in sicer pri bolnišnici, Tehnopolisu, v poslovni coni Celje vzhod pri Etri, v Šmarjeti pri Celju, pri krožnem križišču Grevenbroh Škrapinova ulica, na Babnem in v spodnji Košnici. Pomembna pridobitev bo tudi 33 novih električnih koles. In še to, prvi slovenski podatki kažejo, da imajo generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje, kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti temu virusu, ki povzroča 6 različnih vrst rakov. Še na našo spletno stran kliknite, tam tudi o tem, zakaj šolari na Sladki Gori 1. septembra še ne bodo odšli v svojo šolo. Stajerskival.si
5: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo v naših koncih delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa so od 23 do 28. Kako je konkretno, v Šentjurju imamo 21, Modraže tudi 21, v Vitanju izmerjenih 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj. Pogledam še na ceste. Opozarjam na zastoje na Štajerski avtocesti, prvi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, zamuda 28 minut, dolžina kolone približno 5 km, drugi med dovozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda 15 minut, dolžina približno 3 km in tretji med krožiščem Pesnica in menim prehodom Šentil v smeri Avstrije, zamuda 22 minut, dolžina kolone pa približno 2 km in pol. Strpno, srečno in varno podželi.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Ja, to je to. 12 in dobre 4 minute so na uri in v popoldanskem delu današnjega sobotnega programa Štajerskega vala vas lepo pozdravlja Uroš Rober. Drobčkena Jasmina je že oddrvela kosilo naproti, mi pa seveda nadaljujemo samo svetovno muziko, vmes pa vam serviram še vse pomembne aktualne informacije. Ostanite v naši družbi. Štajerski val.

0: Ena in edina Tina Turner nas je na Štajerskem valu pripeljala direktno v Španijo. Na tamkajšnjih cestah namreč poteka La Vuelta in danes se kolesari spopadajo z 874 km dolgo ravninsko etapo. Na dirki ostaja vodilni naš Tadej Pogačar, 4 minute in 50 sekund za njim na tretjem mestu zaostaja Primož Roglič. Spremljamo na Štajerskem valu.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
4: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
3: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
4: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
3: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater Shopu.
5: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
6: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
11: To soboto 29. avgusta ob 20.30 vabljeni na zaključni koncert Aleksa Volaska na Evropski ploščadi.
10: Več na visit-rogaska-slatina.si.
11: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Vedno odlični Eaglesi in njihov Hotel California na Štajerskem valu, kjer pa smo včeraj popoldan slovesno razglasili slovenski hit meseca avgusta. V izjemni konkurenci Ines Erbus in Eve Kovačič je s pomočjo vaših glasov slavila Nika Zorjan s skladbo Pardon. Niki, seveda čestitke in prisluhnimo, kaj nam je ob predstavitvi pesmi Nika povedala.
1: Tukaj imam ta naslov, se še toliko bolj zavedam, kolikokrat dejansko jaz rečem pardon v življenju. Ogromno krat. Pri prejšnjem komadu vedno bila moja želja, da mi besedilo napiše Uša Vlašič in pri klišeju se je to zgodilo. Zdaj pa je še dejansko naredil glasbo Matjaž Vlašič in jaz tekst v kombinaciji z njim, to se mi zdi, kot da se mi sanje res uresničujejo.
0: Ekola, pa si jo sedaj privoščimo v celoti. Slovenski hit meseca avgusta na Štajerskem valu, Nika Zorjan in Pardon.

0: prestar.
1: Uroš in Tjaša pravita, da nisi nikoli prestar in zato se hitro prijavite v novo nagradno igro, ki jo pričenjamo na Štajerskem valu. Predvsem bo zanimiva za vse tiste, ki si zgodnega jutra ne predstavljate brez skodelice kave. In od torka naprej vam na našem radiju podarjamo kavne mlinčke podjetja Gorenje. Kako sodelovati? Ja, prijavite se na naši spletni strani in z malo sreče vas pokličemo. Pričnemo v torek. Štajerskival.si.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna slaščičarno Jana Šentjur.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
6: V petek 13. novembra v Početrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
6: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: odlični. Ja, pa res odlični. Chris Isaak je bil z nami na Štajerskem valu. Ura pa je 13, tukaj so novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Prihodnji teden se začenja novo šolsko leto. V celjski občini bo v osnovnih šolah 3966 učencev, kar je 100 manj kot lani. Kot pravi vodja aktiva ravnatelja osnovnih šol Črt Močivnik, se tudi v novem šolskem letu soočajo s pomanjkanjem učiteljev in tehničnega kadra.
3: Nam primakuje zlasti učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike, tudi kemije. Bistveno se je situacija spremenila na področju jezikov, kjer je kadra tudi zaradi razvoja umetne inteligence precej, ker ni več toliko dela za prevajalce.
0: Glavni razlog, da ni zanimanja za delo v šoli, je slaba plača.
3: Če čisto konkretno povem, ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili. In enako tudi pri tehničnem kadru.
0: Enako velja za kuharje in hišnike, ki raje za boljšo plačo delajo drugi. Podobne razmere so tudi na srednjih šolah, kjer pa potrebujejo še strokovnjake iz gospodarstva, ki pa jih delo na šoli prav tako ne zanima. V zdravstvenem domu Velenje bodo v začetku septembra začeli prenavljati prostore v prvem nadstropju trakta E, kjer delujejo zobozdravstvene ambulante za odrasle. Kot sporočajo, bodo med deli poskrbeli za varen dostop do posameznih ambulant in ostalih storitev, paciente pa prosijo za upoštevanje označb. Gre sicer za prvo fazo obsežnejše prenove prostorov zdravstvenega doma. Dela v traktu E bodo predvidoma trajala do konca leta, zatem je načrtovana prenova trakta A. Poglejmo še na tuje. V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v bližini Kijeva je bilo danes ubitih 27 ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. Poškodovanih je bilo 42 oseb, več kot 380 so jih evakuirali. Predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je ob napadu nastala velika škoda na stanovanjskih hišah ter bližnjem domu za starejše. Toliko v tokratnih novicah Štajerskega vala.
1: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Hitimo dalje in smo že pri vremenu. Delno jasno, spremenljivo oblačnost jo imamo v naših koncih, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes so od 23 do 28 stopinj, kako pa je konkretno, na Podplatu 21, Lošečka vas 22, za vrh nad Dobrno tudi 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekud megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med dovozom Vransko in predorom Ločica v smeri Ljubljane. In pa opozarjam še na zastoje na tej avtocesti. Prvi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Zamuda 32 minut, dolžina pa približno 8 km. Drugi med dovozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Zamuda 15 minut, dolžina pa okoli 4 km. Strpno, srečno in varno poželim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Dobar tek želimo vsem tistim, ki ste ravno sedli k kosilu, če pa smo vaša družba za volanom, pa seveda srečno in varno pot. Uroš Robert se to popovdne družim z vami in pozdravljam vse tiste, ki boste popovdne izkoristili za zamenjavo pipe v vaši tuš kabini. Ja, tudi to more biti. Bit pa more tudi dobra muzika, sedaj zagotovo že legenda prihaja. Bonnie Tyler, dajte na glas. Dajte.

0: Legendarni novi fosili na Štajerskem valu, mi pa na ceste, zaradi okvare vozila je oviran promet na podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Hajdina v smeri Maribora. Previdno, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje so ključi.
3: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Kmalu na Štajerskem valu.
2: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
6: Mi smo vedno pripravljeni.
7: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
8: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva.

0: Legendarni Eric Clapton je bil z nami na Štajerskem valu. Je življenje se lahko spremenil v trenutku in žal ne vedno na bolje. Družina Pižorn iz Andraža nad Polzelo je pred dnevi v uničujočem požaru na domači kmetiji izgubila skoraj vse. Ostali so prizori, ki jih je težko pozabiti in vprašanje, kako po takšni tragediji sploh začeti znova. Z gospodarjem kmetije Slavkom Pižornom se je pogovarjala Katja Žolgar.
1: O tem, kaj se je zgodilo in kaj v teh trenutkih pomeni pomoč sočloveka, pa z očetom Slavkom Pižornom. Slavko, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Če se spomniva tiste nedelje, gospod Slavko, kaj točno se je zgodilo?
2: Ne vemo, kaj se je zgodilo, samo to vem, da je sin popravljal kompresor, takoj po kosilu, 5 minut zatem, pa prileti, pa pravi, takoj pokličte reševalce, pa gasilce, zato ko me nekaj eksplodiralo noter v delavnici, mizarski delavnici, imamo. In ne vem, kaj je eksplodiralo. Nihče ne bi, tudi kriminalisti, ki so bili tu, niso ugotovili vzroka eksplozije ali pa požara.
1: Požar je torej uničil vse?
2: Troje, vso krmo za živino, pa za celo leto je bilo treba pripraviti. Vse tiste pripomočke, naprimer dosušovalno napravo, puhalnik, noter mizarskih strojev in kup mali strojčki tudi.
1: Torej, dejansko je ogen uničil, če takole rečeva, vse, a ne?
2: Ja, se ni total požgano, kaj nekaj zidanega, nekaj lesenega, pa pa so kitar prišli, to je bilo naslednji gasilskih društev pomagalo pri reševanju, ker se tudi drugi objekti so v neposrednji bližini, da smo imeli še srečo, da ni bilo tako vetrovno, da ni zaneslo ognjo še kam drugam.
1: A kako je sin Leon?
2: Sin v kliničnim je, v umetni komih, stanje ni dobro, slabo stanje. Pravijo zdravniki, da ne more ničesar garantirati. To je hudo, to je hudo.
1: Kako vam lahko pomagamo? Kako lahko pomagajo poslušalci? Kaj potrebujete?
2: Glede krme so mi gasilci iz okoliških društev pomagali, pa tudi domačini, da krme bom imel za dost. Treba novo strešje, popolnoma novo se je treba narediti. Rabim tiste pogorele stroje, ki jih ni bilo malo.
1: Ja.
2: Pa še dragi so, mizarski stroje so dragi.
1: Seveda.
2: In tako dalje. To je to. Da, ne vem, kako bomo zvozili.
1: Jaz vam želim veliko moči, bom rekla, no, ob tej situaciji. Vse dobro, pošiljamo pozitivne misli tudi sinu. Jaz verjamem, da ko Slovenci stopimo skupaj, lahko pomagamo vsej po tej materialni plati, ne?
2: Ja, hvala vam.
1: Vse dobro, Slavko.
2: Ja, hvala.
1: Srečno, nasvidenje.
2: Ja, lep dan.
1: Ja, ko se zgodi nekaj takšnega, besede težko popravijo tisto, kar je bilo izgubljeno, lahko pa nekaj naredimo ljudje. Sosedje, prijatelji in tudi popolni neznanci. Morda ne moremo oduzeti skrbi, no, lahko pa pomagamo, da jih vsaj nekoliko omilimo. Če lahko kakorkoli pomagate družini Pižorn, bo vsaka pomoč seveda dragocena. Če ne morete pomagati drugače, pa lahko njihovo zgodbo preprosto delite naprej. Slavko in njegovi družini seveda tudi mi na Štajerskem valu res želimo veliko moči. Sinu Leonu predvsem uspešno okrevanje. Prišlo je torej do poškodbe med eksplozijo in naj čim prej pride dan, ko bo ta težka preizkušnja samo še spomin. Štajerski val.

0: Kdo jih ne bi prepoznal? Vrhunski Dire Straitsi na Štajerskem valu, mi pa na cestem. Zaradi okvare avtobusa je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Strpno in previdno, srečno pot želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Bonarskega jezera.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit pod četrtek in Štajerski val.
2: Petek, 4. september, gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15%. Popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
2: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
8: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
2: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
8: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tabujevci so na zadivje pripeljali do novic ob 14. Prisluhnimo.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Šmarje pri Jelšah je dobila gradbeno dovoljenje za satelitski urgentni center. Zgradili ga bodo v Mestinju, nudil pa bo nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsotelje in Kozjansko. Naložba je po zadnjih ocenah vredna skoraj 5 milijonov evrov, medtem ko je država za projekt pred dvema letoma zagotovila le 1,6 milijona. Razliko bodo krile občine, a župani in direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar upa, da bo država primaknila še kaj. Zidar je pred poletjem povedal.
3: Ja, mi srčno upamo, da bomo skozi pogovore uspeli se še kaj dogovoriti, da kakšne dodatne finančna sredstva se še namenijo za ta projekt, ker dejansko je res finančno breme na strani občin precejšne in bi bilo kar prav, da poskuša država tudi z tega zornega kota stvari pogledati, še enkrat oceniti in da poskuša priditi nasproti občinam.
0: Ob tem poudarja, da je satelitski urgentni center v Mestinju drugačen od ostalih, ki so predvideni drugod po državi, ker ne bo le prizidek zdravstvenemu domu, ampak samostojen objekt, ki potrebuje tudi spremljajoče prostore, zato bo dražji. Še več o projektu izveste, če pobrskate po naši spletni strani. V Slovenski Bistrici pa bodo zgradili novo avtobusno postajo. Ta bo pod skupno streho združevala perone za avtobusni promet, čakalnice za potnike ter sanitarne in upravne prostore. Ob postaji bodo uredili zunanje prometne in funkcionalne površine, kolesarsko stezo, postajališče za taksije, nadstrešnico za električna kolesa, spolnilno postajo in parkirišča. Izvajalca del naj bi občina izbrala do 19. oktobra, gradbena dela pa naj bi začeli novembra. Nova avtobusna postaja naj bi bila dokončana decembra prihodnje leto, stala bo 3 milijone evrov in pol. Poglejmo še na tuje. V nemški München prihajajo samovozeči taksi ameriškega podjetja Waymo. Potem, ko bodo samovozeči taksi tega ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov letos na voljo v Londonu in Tokiju, družba tako vstopa tudi na trg Evropske unije. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi to preverite, kdo je kot prvi napovedal župansko kandidaturo v občini Dobje. Stajerski val.si.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Delno jasno spremenljivo oblačnostjo imamo v naših koncih, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj, kako pa je konkretno Spodnja Kostrivnica 23, Zgornje Laže tudi 23, Trije Kralji na Pohorju pa 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno, najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj. Preverimo še ceste. Zaradi okvare avtobusa je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Pa poglejmo še na zastoje na štajerski avtocesti. Prvi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane zamuda 32 minut, dolžina približno 7 km. Drugi med dovozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda 16 minut, dolžina kolone približno 4 km. Srečno in varno poželim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: vikend.
0: In to zadnji vikend letošnjega avgusta. Tudi vreme že počasi razmišlja o jeseni, čeprav poletje še ni reklo zadnje. Še bo toplo, da ne rečem vroče, v naslednjih dneh in če imate kaj vinograda, bo že potrebno malo razmisliti tudi o trgatvi. Ampak do takrat si na Štajerskem valu privoščimo še nekaj muzike. To popoldne z vami Uroš Robert.

Vrhunsko, Cyndi Lauper na Štajerskem valu, kjer pa že točno vemo, kje boste v petek 18. septembra zvečer. Gremo staviti? Šentjurfest!

0: dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru še Djurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pič.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče, tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
3: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okus in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Izjemno romantični Bon Jovi na Štajerskem valu, mi pa še k enima romantičnima glasbenikoma, Urošu in Tjaši. Prišla sta v nas studio in med drugim predstavila njun velik projekt, koncert ob 10-letnici ustvarjalne poti. VIP Petek.
1: Daj povej, takoj kot sta v zadnjih dneh izrekla besedo Hala Tivoli.
2: Oh, Umarja, če še izpeljanke Hali Tivoli, pa tako naprej damo, po moje to na dan.
3: Ja. Ne, res, vse se vrti zdaj okrog tega, to je pa noro.
4: Ja, in tako se gre za velik projekt, ne. Ljudje res nimamo predstave, za kako veliko stvar gre, koliko ljudi sodeluje pri pripravi koncerta.
2: Po moje, da med 100 pa 200, no, tam, po moje, da prek 150 ljudi je upletenih v ta projekt. Ja, proti 200.
1: Tjaša, kako pa smo kaj z vstopnicami, so še na voljo?
3: Zelo sva vesela, ker zdaj je bilo poletje in se je vsi skupaj kar malo ustavilo. Ljudje so bili na morju in vsi izvajalci, s katerimi smo govorili, so jamrali, da zdaj je pa grozen, pa je in mi, da so se res ustrašila, da na koncu bova sama v Tivoli, oziroma pač ne sama, ampak da ne bo toliko ljudi tega doživeli, pa je res bi bilo škoda. No, hvala Bogu, se pa zdaj so se ljudje vrnili z morja, zdaj se pa ta kipa začela valiti, zdaj pa kar naenkrat se pa res kar oren preskoki dogajajo v prodaji, kar je za naju zdajle, ker res imava že dovolj stresa v lajfu, zelo pomirjujoče, tako da ja, nekaj kart je še.
1: Kdo pa vaja najbolj uči, da zna ta življenje, čemer poje ta nova pesem?
3: Ta male dve po moje.
2: Jaz imam momente, ko zelo znam, imam pa momente, ko se malo zaciklam.
3: Jaz bi rekla, da res otroci pa živali so tisti, ki se mi zdi, da niso obremenjeni z vsem stresom, pa ekrani, pa z vsem, ampak pač samo živijo v trenutku. No?
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Petek na Štajerskem valu.
0: Ja, mi pa si seveda sedaj privoščimo najnovejšo Duroša in Tjaše, da bi znali živeti življenje. Dajte na glas.

0: Tale pa nikoli ne razočara. Eros Ramazzotti na Štajerskem valu, ni pa na ceste. Zaradi okvare vozila oviram promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes. Nič 3 817 12 12 ali pišite na marketing@štajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Pridite vas z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošljite na

0: Legendarno, Arsen Dedić in njegovo pegasto dekle na Štajerskem valu, mi pa smo pri novicah. Ja, ura je 15.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Med 16. in 20. septembrom bo celjski sejem spet gostil 58. MOS. To je največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji. Predstavilo se bo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Pomembna novost je vsebinska razdelitev na dva sklopa, MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti, poudarja vodja sejma Renata Košenina.
3: Zakaj smo se odločili za ta dva svetova? Izhajali smo predvsem iz ciljnih skupin obiskovalcev. Tako imamo na eni strani splošne obiskovalce in na drugi strani poslovni svet. Razmišljali smo predvsem v tej smeri, kaj posamezna skupina na sejmu išče, kaj jo zanima, predvsem pa kaj od obiska pričakuje.
0: MOS svet bivanja bo tako ponujal rešitve z področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, stavbnega pohištva, notranje opreme, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. MOS svet poslovnih priložnosti pa bo povezoval podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo. Na podružnični osnovni šoli Jernej v občini Slovenske Konjice so obnovili telovadnico. S tem so izboljšali pogoje za športne in druge šolske dejavnosti. Obnovili so stene, strop in tla ter namestili nove blazine. Obnova je stala dobrih 47 tisoč evrov. Večino denarja je prispevala občina Slovenske Konjice, del sredstev pa tudi osnovna šola Loče iz svojih privrčevanih sredstev. V torek se bodo otroci vrnili v šolske klopi in na šolske poti. Avtomoto Zveza Slovenije zato izvaja 11. kampanjo še 365 dni, s katero opozarja, da moramo za skrb otrok prometu trajati vse leto. V kampanjo se vključuje 29 avtomoto društev in klubov, aktivnosti pa so v 30 krajih po državi. Tudi policisti bodo ob začetku šolskega leta okrepili nadzor v okolici šol, predvsem glede hitrosti, ustavljanja in parkiranja ter uporabe varnostnih pasov. Toliko v novicah, kako je trenutno na cestah in kakšno vreme je pred nami, preverjam sedaj.
4: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Delno jasno imamo spremenljivo oblačnostjo v naših koncih, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihtam, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature zdaj od 23 do 28 stopinj. Kako je konkretno v Zibiki imate 24, Čadramska vas tudi 24, Paški Kozjak 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj po ponižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopin. Gledamo na ceste. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane in še eno okvarjeno vozilo vira prometa na Štajerski avtocesti in sicer med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane. Opozarjam še na zastoje na tej avtocesti. Prvi med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane zamuda 20 minut, dolžina kolone 3,5 km, drugi med dovozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda 15 minut, dolžina kolone pa 4 km. Strpno, srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
4: weekend.
0: In Uroš Robert, ki vas opozarjam, da imamo na našem radiju v teku že čisto novo nagradno igro. Za lažje prebujanje vam bomo od 1. septembra dalje podeljevali kavne mlinčke podjetja Gorenje. Preverite na našem Facebooku. No, sicer pa je po nekaj minutah govorjenja na Štajerskem valu ponovno čas za muziko, Modern Talking in Brother Louie. Ostanite nekje blizu. Štajer.

0: Fenomenalni Toni Cetins, ki je bil z nami na Štajerskem valu, ura pa čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor z novinarko in pisateljico Saro Volčič.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A, prepoznavan obraz oddaje Svet in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore,

0: svojo osebno plat, ranljivost, dvome in tisti notranji kompas, ki jo vodi k sočutju brez olepševanja. In potem je tukaj še primer Tekačevo. Zgodba, ki se je dotaknila prav vse države. To je v bistvu zločin brez odgovora, brez razjasnitve, brez katarze. Kako pa takšne zgodbe, zgodbe brez epiloga, pustiš za sabo?
1: Ne pustiš jih. Jaz danes, ko sem se sem peljala, sem ravno to podoživljala, ta moj vstop v hišo, ne, številka 9, to so stvari, ki jih preprosto ne moreš sprejeti. Ne. Ko sem jaz vstopila v tisto hišo, je moja hči bila enako stara kot umorjena Viktorija, ko se je učila, in zame je nepredstavljivo, nedopustno, pač preprosto ne moreš sprejeti tega, da se to lahko zgodi 17-letnici brez razloga. Nek razlog v zadju je bil, nek denar, ne vem, še danes ne vejo, ampak ne sprijazniš se s tem. Še vedno čakam in jaz mislim, tako kot družba čaka, da nekoč, mogoče, da se bo zgodilo nekaj. 4 umorjeni ljudje in nikjer nikogar, ki bi za to odgovarjal.
2: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Kmalu na Štajerskem valu.
7: Če se bo 29. augusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe. Ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov. Pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. augusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Legendarni Rolling Stones je na Štajerskem valu, kjer pa bo v nadaljevanju mikrofon prevzel Borute Pogačnik, ki v sosednjem studiu gosti predsednika Društva revmatikov Slovenije, gospoda Franca Špegla. Predajam, ima besedo.
1: Gospod Franc Špegl, lepo pozdravljeni v studiu Radija Štajerski val.
2: Lep pozdrav.
1: Mogoče najprej nekaj besed o vas recimo in o tem, kdaj ste se pravzaprav srečali s to boleznijo, ki v finalnem stanju pravzaprav predstavlja invalidnost.
2: Jaz imam revmo praktično že od 28. leta, to se pravi kar dobrih 40 let že in takrat sem bil zelo aktiven, tudi športno aktiven in kar naenkrat sem začutil, da nisem več tako gibljiv, kot bi naj bil, pa tudi kakšne bolečine so se že pojavile, predvsem pa okorelost. In enkrat se je pa to zgodilo, ampak ni bil to vzrok, ko smo imeli en nogometni turnir, pa je cel dan deževalo, jaz sem tudi bil na dežju in to je bil vzrok, da je takrat pač pospešili zadevo. Ko sem šel k zdravniku, sem imel srečo, da je moj osebni zdravnik bil tudi v osnovni šoli moj sošolec in se še toliko bolj, bom rekel, potrudil, čeprav se vsi trudijo zdravniki, ne smemo reči, da sem vedno ne trudi, da je res mi krh malo lahko odkril diagnozo, da sem revmatik. Takrat je bilo pač še mišljenje drugačešno revmatologov, da pač morajo revmatiki počivati, mirovati, in pa tudi zdravila so bila blaga, niso bila tako kot

0: danes. Takrat me je pa začelo zvijati, pa vedno bolj zvit sem bil, sicer bolečin nisem čutil, ampak revma je pa svojo delala in zato skrb precej hrbtenice je ostalo zaraščene, kajti ni bilo gibljivosti. In potem me je dobil dr. Franovič, revmatolog, zelo poznan.
1: Pravzaprav je tudi zasevek vašega društva vodi k dr. Franoviču in ste tam tudi ustanovili vaše prvo društvo.
0: Društvo je bilo ustanovljeno nekje takrat, ko sem jaz postal revmatik, se pravi pred 44 leti. In dr. Franovič je bil tisti, kajti na začetku so hodili tisti, ki so imeli revmo na rehabilitacijo samo v Čateške Toplice, potem so bile Dolenske in pa še ostale zadeve. Dr. Franč je bil tudi poznan po celem svetu, kratka se je izobraževal in ugotovil, da bi bilo dobro, da se pač ustanovi društvo. Sprva je bilo to morda 100, 120, 130 članov, potem se je pa to razširilo, tako da danes že presegamo številko 2000 revmatikov je vključenih v našem društvu, medtem ko je vseh revmatikov preko 40 tisoč.
1: Kako pa je? Zakaj je recimo, a je to zdaj tako dobro diagnosticirane, pa je to bilo že prej? Gre za v bistvu za avtoimuno bolezen, ne?
0: Eni pravijo, da je dedna. Delno je lahko dedna. Drugače pa ne znajo ugotoviti, kaj bi bil vzrok, da pride do revme, je pa zdaj odkrivanje bistveno hitrejše, kot je bilo. Revmatologija v Sloveniji je izredno napredovala, tudi v Evropi in v svetu je zelo napredovala. Predvsem pa tudi farmacija, ne. Mladi revmatiki, ki so daj revmatiki, ga ne prepoznaš, da je revmatik. Mi starejši revmatiki se poznamo na en kilometr daleč, se vidimo, da hodimo bolj trdo, da se obračamo s težavo. Skratka, pri mladih tega ne vidiš. Tako da res ogromno napredek je bil pri revmatologiji in moram reči, da v Sloveniji so res naši revmatologi eni od boljših ali pa celo v evropskem merilu med prvimi. Žal pa jih je vedno premalo, morda malo kasnejše tudi v tem.
1: Tako, nekaj glasbe, po glasbi pa zopet nazaj k pogovoru.
2: Štajerski val vikend.

0: Jesse. Tole pa je bil nesmrtni Toše Proeski na Štajerskem valu, kjer pa je trenutno naš gost predsednik Društva revmatikov Slovenije Franc Špegel. Pred mikrofon ga je povabil Borut S. Pogačnik. Prisluhnimo.
1: Prej ste govorili tudi o zdravilih, ne? In tako imenovana biološka zdravila. Nekateri pravijo pa, da imajo veliko stranskih učinkov. Kakšna je tu potem izbira? Kaj pravzaprav pretehta?
2: Kakršna koli so zdravila, imajo stranske učinke. In mi tudi kot v društvu revmatikov na teh predavanjih, na vikend seminarjih, ki jih imamo 6-7 vikend seminarjev vsako leto, veliko govorimo tudi o zdravilih in o zdravljenju. Takole je narejeno. To se pravi, ko ti revmatolog predpiše takšno ali takšno zdravilo, je prav, da se z njim posvetuješ, kako je, tudi on ti pove, kakšni so lahko stranski učinki, ampak danes je to, da se ti, ko si pri revmatologu, vsako leto hodiš tudi potem na kontrolo, celo jaz, kot jem metotraksat, vsake 3 mesece jetrne teste, to se pravi, da je poskrbljeno, da če bi kakršenkoli stranski učinek bil, da se to čim prej ugotovi, da je in se potem pač zdravilo zamenja. Biološka zdravila enako, tudi imajo stranske učinke, ampak vedno treba pretehtati, ali boš pustil, da bo revma nadaljevala, da se boš počutil vedno slabše, da boš tudi vedno manj gibljiv, pa ne boš jemal zdravil, ali boš poslušal revmatologa, pa boš jemal tisto, kar ti predpiše, pa boš živel lahko normalno življenje. Če pa slučajno je kakšenkoli stranski učinek, pač tudi potem revmatolog ve, kako in kaj narediti, pač zamenja zdravilo.
1: Vam so pomagala ta biološka zdravila?
2: Jaz nimam bioloških zdravil, ampak tisti moji znanci, moji revmatiki, ki jih pač poznam, takole je, revmatolog se odloči potem, men za enkrat še metotaksat in pa protivnetna zdravila za enkrat še blažijo, ker jih jemljam redno. Ne? Ko bo pa prišel čas, da bo ugotovili, da morda bo enkrat zopet en zagon revme, pri revme je tako, se ti malo sprostiti, da nimaš bolečine in takrat misliš, da pa ne bom jemal zdravil, vse ni potrebno, ampak to je napaka. Trebno se posvetovati z revmatologom, morda ti predpiše manjši odmerek, ampak na vsak način moraš spoštovati tisto, kar ti pač revmatolog reče. Kaj ti v obratnem primeru se lahko zgodi tako, kot se je meni zgodilo, ker sem pač mislil, da pa ni potrebno več jemati zdravila, tako vse se dobro počutim, ker nekaj je prišlo na hudo vnetje v mojih sklepih, predvsem v gležno, v koleno, v kolku in se je zgodilo kaj, da sem skoraj bil prisiljen, da bi bil mogel jeti na operacijo kolena, ampak na srečo smo z ortopedom potem rešvali zadevo in zaenkrat, če to ni potrebno. Skratka, poslušati revmatologa.
1: Takole, naš čas gre počasi v koncu, še malo glasbe, potem pa naš zadnji govorni blok, ker pa boste nekaj povedali še o posebnih socialnih programih, ki jih izvajate v vašem društvu. Štajerski val.

0: Večni romantik Marko Vozel na Štajerskem valu, kjer pa se še enkrat selimo v sosednji studio, kjer Borut S. Pogačnik gosti predsednika Društva revmatikov Slovenije Franca Špegla. Prisluhnimo.
1: Prej ste omenili, ne, da ni revmatologov, da jih je premalo. Kje je vzrok?
2: Vzrok je predvsem tem, da včasih smo imeli jih že dovolj pred leti, ampak revmatologi, ki so bili mlajši, so se izobraževali za revmatologijo. Ne? In potem, ko so prišli v razne razne službe, recimo predvsem po bolnicah, so na oddelku delali na dan 2-3 ure, ostalo pa na internističnih oddelkih čist drugi posel. In sedaj se mladi revmatologi oziroma mladi tisti, ki bi šli študirati revmatologijo, tako, se ne odločajo za revmatologijo ravno zaradi tega. In ravno sedaj smo skupaj z revmatološko sekcijo, z vsemi, ki smo povezani z revmo, smo poslali en dopis na vlado Republike Slovenije na nujni sestanek, da enkrat vidimo, da pač neke ukrepe se naredi, da bi se zadeva še ne poslabševala. Kaj ti vemo, kako pomembno je, da si pravočasno odkrit, da imaš revmo. Potem ne boš čutil nobenih posledic, ampak boš samo mogel imati zdravila tista, ki so pač potrebna, žal praktično vso življenje. Če pa ti pravočasno ne odkrijejo, si pa lahko zatrdel, tako kot sem recimo jaz že praktično zatrdel od hrbtenice do vratnih vretenc do vsega. Ne.
1: Nekaj sva rekla, bova povedala še v društvu, v posebni socialnih programih, ki jih izvajate, posebej za revmatike. Kateri so ti, če jih na kratko naštejete?
2: Imamo 8 teh programov posebnih in sigurno je ena najpomembnejših rehabilitacija in ohranjanje psihofizičnega zdravja. To pomeni, da imamo redno tedenske vaje, tako v telovadnici kot v bazenu, potem izobraževanje, da pač imamo vikend seminarje in tam osveščamo tako revmatike kot tudi družinske člane, kajti zelo pomembno je, da tudi družinski član je se znanjen z tem, kaj se dogaja revmatiku, njegovemu partnerju. Ne. Potem imamo posebni program za otroke, vemo, da tudi otroci imajo revmo, žal. Potem vršimo razne obiske na domu, imamo pomoč tako naša revmatologinja, ki jo lahko enkrat tedensko ob četrtkih se pokliče, potem je tu pravna pomoč, obiski na domu, obiskujemo naše bolnike, ukvarjamo se tudi športom in rekreacijo, razno razne pohode, pa tudi kulturna dejavnost, skratka, teh 8 je, ampak bistvo tega je gibanje, gibanje, gibanje. Da poskušamo našim članom na nek način uliti v to njihovo zavest, da je potrebno vsak dan telovaditi in pa da se potem tudi vključujejo v programe, ki jih imamo v našo društvo.
1: No, to, kar ste omenili, gibati, gibati, ne velja za vse, nikoli ne vemo, kaj nas še čaka na tej poti življenja. Želimo vam pa seveda, da boste s temi programi nadaljevali in imeli še naprej veliko uspeha. Ter tudi seveda, da se bo za specializacijo, za revmatologijo odločalo več mladih zdravnikov. Nasvidenja.
2: Nasvidenja. Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac, na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlično, vse je tole slišalo, Roxette na Štajerskem valu, ura pa je 16 in tukaj so novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Prihodnji teden se začenja novo šolsko leto. V celjski občini bo v osnovnih šolah 3966 učencev, kar je 100 manj kot lani. Kot pravi vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol Črt Močivnik, se tudi v novem šolskem letu soočajo s pomanjkanjem učiteljev in tehničnega kadra.
3: Nam primakuje zlasti učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike, tudi kemije. Bistveno se je situacija spremenila na področju jezikov, kjer je kadra tudi zaradi razvoja umetne inteligence precej, ker ni več toliko dela za prevajalce.
0: Glavni razlog, da ni zanimanja za delo v šoli, je slaba plača, pravi. Podobne razmere so tudi na srednjih šolah, kjer pa potrebujejo še strokovnjake iz gospodarstva, ki jih delo na šoli prav tako ne zanima. Čebelarji letošnjo sezono ocenjujejo kot povprečno dobro. Predsednik čebelarske družine Podčetrtek Janez Ilek poudarja, da so imeli srečo, ker so se glavne čebelje paše končale še pred začetkom suše.
4: Leto se ocenjujem kot povprečno dobro, čeprav v spomladanskem času se je narava tudi z nami čebelarji malo poigrala, pa najprej slabo vreme, potem rahla pozeba, pa toča v mesecu maju. Tako da te dogodke so nekako vplivali na same čebelje paše, cvetlično in na vse makacije opašo.
0: Kljub temu so čebele po Ilekovih besedah znale izkoristiti ugodne dni, zato večjih podražitev medu v čebelarski družini Podčetrtek za zdaj ne načrtujejo. Poglejmo še na tuje. Združene države Amerike so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v tej državi. Ameriški predsednik Donald Trump je dogovor označil za zgodovinskega, z njim so se namreč podvojile ameriške zaloge nafte. Trump je še dodal, da so dogovor oblikovali v sodelovanju z začasno venezuelsko predsednico Delcy Rodriguez in sicer preko partnerstva zasebnimi družbami. Toliko v novicah Štajerskega vala.
5: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: In so novice za nami, pa šibamo dalje in smo pri vremenu. Delno jasno spremenljivo oblačnost jo imamo v naših koncih, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Tu pa tam piha tudi veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes so od 23 do 28 stopinj, kako je konkretno na Prevorju 23, Spodnje Poljčane 24, na Stranicah 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in še eno okvarjeno vozilo vira promet na tej Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane. Opozarjam še na dva zastoja na tej avtocesti, prvi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, zamuda 18 minut, dolžina kolone je približno 5 km, drugi pa med uvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, zamuda približno 13 minut, dolžina kolone 4 km. Strpno, srečno in varno poželim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Vse najboljše vsem tistim, ki točno danes praznujete rojstni dan. Enega slavljenca poznam, upam, da bo zvečer dal za pijačo. Sicer pa, če ste zvečer na praznovanji kam povabljeni, le glejte, da ne boste zamujali. Uroš Rober sem, vaša družba to popovdne.

0: Black Velvet in Alena Miles na Štajerskem valu, mi pa v naslednji minuti, ja, na nogomet seveda. V prvi slovenski nogometni ligi ta vikend poteka sedmi krog, s tekmami pa je takole. Že včeraj je Koper z 1-0 premagal Aluminij, danes ob 17.30 se bosta pomerila Radomlje in Olimpija, ob 20.15 pa še Bravo in Mura. Sedmi krog jutri prinaša še dve tekmi, ob 18.00 Brinje, Grosuplje, Celje in ob 20.15 še Nafta Maribor. Tako, zdaj veste.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna te

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Vsem dobro poznani Miran Rudan nam je pravkar zapel na Štajerskem valu, prišli pa smo do iskre tedna. V naslednjih dveh minutah vam predstavim nove finalne izjave, tokrat pa so jih izrekli mladi režiser Skalobja David Belina, pa ravnatelj prve osnovne šole Celje in vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik in pa direktor celjskega mladinskega centra Tadej Perčič. Iskra tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli
2: režiser Skalobja David Belina o ustvarjanju filmov v Sloveniji.
3: V Sloveniji največji izziv se mi zdi se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje. Po ustvarjanju vedno gremo do nekega limita. Nihče tega ne dela zaradi denarja.
2: Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik o pomenu sodelovanja šole in staršev.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
2: Direktor celjskega mladinskega centra Tadej Perčič o tem, kako velik izziv je delo z mladimi.
5: Pa jaz ne bi rekel, da je delo z mladimi izziv, bi bolj rekel, da je neka priložnost in pa tudi konec konca neko naše poslanstvo. Tukaj smo velikrat odrasli, no, radi malo pametni, če tako rečem, kakšni so mladi danes, mladi so samo na telefonih, mladi so to, mladi so ono, ampak mladi niso slabi. No. Zelo lepo je dela z mladimi danes, mladi se radi vključujejo, tako da z mladimi moramo poslušati, mladi moramo dati priložnost, mladi mi treba dati prostor in bodo se odlično odnesli.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Poljanki je bil tole ena z nami na Štajerskem valu, Uroš, pa vas opozarjam, da smo že pričeli tudi s prodajo vstopnic za nas. Že 39. Štajerski valček, večer s prijatelji.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred Gasilskim domom Kozje.
3: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna slaščičarno Jana Šentjur.
4: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In smo na Štajerskem valu z Nušo Derenda priplesali do novic ob 17.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Letošnja suša je močno prizadela tudi kmetijo Sinkovič v Vrenski Gorci, kjer se ukvarjajo s pridelavo in predelavo mleka. Na približno 30 hektarjih obdelovalnih površin skrbijo za okoli 50 glav živine. Kako se letošnje vremenske razmere že poznajo pri njih, pojasnjuje Katja Sinkovič.
3: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo. Dejansko smo ob dve košnji, to se že ve. Pridelek koruze pa še čakamo, da ga spravimo v sirose. Zagotovo se ve, da bo ne samo manjši, ampak tudi brez kakršnekoli dobre kvalitete.
0: Težava tako ni le v količini krme, ampak tudi v njeni kakovosti, kar se v živinoreji hitro pozna pri prireji mleka.
3: To je v bistvu začaran krog, kvaliteta krme bo zelo slaba, manjša prireja v našem primeru mleka in seveda posledično tudi slaba kvaliteta letega. Denarja za dokup krmnih mešanic oziroma raznih dodatkov, da bi dvignili kvaliteto same osnovne surovine, pa seveda ne bo.
0: Za zdaj jim pomagajo še zaloge iz prejšnjega leta, večja skrb pa je prihodnost. Če se bodo podobne vremenske razmere ponovile tudi prihodnje leto, bi bile razmere po besedah Sinkovičeve lahko kritične. V Celju bodo jeseni nadaljevali širitvijo sistema izposoje javnih koles Kolesce. Septembra je predvidena postavitev 7 novih postaj s 66 stojali. Te bodo pri splošni bolnišnici Celje, Tehnopolisu Celje, v poslovni coni Celje vzhod pri Etri, v Šmarjeti pri Celju, pri krožnem križišču Grevenbroh, Škrapinova ulica, na Babnem in v spodnji Košnici. Z novimi lokacijami želijo v Celju uporabnikom omogočiti še boljšo dostopnost do sistema Kolesce. Pomembna pridobitev bo tudi 33 novih električnih koles, saj si prav ta uporabniki najbolj izposujajo. Vrednost naložbe znaša približno 450 tisoč evrov. Še na našo spletno stran poglejte, kjer izveste še marsikaj, tudi utrinke z VIP 5-ka najdete. Naša gosta sta tokrat bila glasbenika Uroš in Tjaša. Stajerskival.si
4: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Delno jasno, spremenljivo oblačnost imamo v naših koncih, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, piha pa ponekod tudi veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes so od 23 do 28 stopinj. Kako je konkretno, na Pečici 23, Ljubično nad Polčanami 24, Koniška vas tudi 24. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah in v notranosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj. Poglejmo na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju in še eno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane. Opozarjam pa še na dva zastoja na Štajerski avtocesti. Prvi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane zamuda 12 minut, drugi med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda 16 minut. Strpno, srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Vse, kar je pomembnega in aktualnega, smo pravkar slišali in ne bo druge, kot da Uroš ponovno naštelam paket same odlične poletne muzike. Beautiful South, Adele in Cindy Lauper so že v pripravljenosti. Jaz pa vam samo še povem, da bomo čez slabe pol ure na naših frekvencah izvedeli vse v novem slovenskem filmu Gajin svet 3. Ne zamudite!

0: Beautiful sound na Štajerskem valu, Uroš pa seveda sedaj le napovedujem nedeljsko srečanje, ki se bo zgodilo jutri. Naša gostja bo Sara Volčič, novinarka in pisateljica.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas.
4: Moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Povšetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec, moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 puls. Ne. Je težko, ker ne veš, kaj pričakovati, ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne. Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Ne. Oseba pač, ki je sposobna zverinsko moriti, ti lahko dejansko v trenutku tudi stori kaj žalega. Tako da tesnoba je prisotna vsekakor.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
2: Kaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
2: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
1: Prihaja festival. Slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
5: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
1: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staretom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
5: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popovdne ustvarjalni delavnic, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
5: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu.

0: doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu pod sreda.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Obvestila.
3: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Loče vabita zdrave občane z območja Loči in okolice na krvodajalsko akcijo v četrtek, 3. septembra, v restauraciji Plac ob železnici v Ločah. Potrebna je predhodna prijava na telefon 03 423 35 97, vsak delovnik od 7.30 do 15, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala vam, ker darujete.

0: letu starosti jih je zavedno zapustila draga žena, mama, babica in tašča, a na vračun iz Rakovca 13 grobelno. Pogrebo v ponedeljek 31. avgusta ob 16. uri na pokopališču Šentvid. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

trenutek slovesa. V 83. letu starosti jih je zavedno zapustila draga žena, mama, babica in tašča, Ana Vračun iz Rakovca 13 Grobelno. V 83.

0: Vrhunski duo Lady Gaga in Bruno Mars na Štajerskem valu, prišli pa smo do kulture. Tokrat bomo spoznali delo pri filmu. Pogovarjali smo se z mladim režiserjem Davidom Bellino. Film, v katerem sodeluje, je z avgustom že na ogled v kinodvoranah. Prisluhnimo.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: V tokratnih minutah za kulturo bomo vstopili v svet filma in to predvsem v zakulisje njegovega nastajanja. Z nami je mladi režiser David Bellina s Kalobja. Med drugim je kot režiser sodeloval pri seriji Nemirna kri, kot asistent režije pa tudi v filmu Gajin svet 3, ki avgusta prihaja na velika platna. Kako je bilo postati del takšnega projekta?
3: V bistvu sem bil kar vesel, no, postati del take ekipe, vedel sem, v kaj se spuščam, vedel sem, da gre za ogromne profesionalce, ki imajo tok pa tok filmov za sabo, projektov.
2: Kaj pa bi rekel, da je mogoče največji izziv do sedaj pri vseh projektih, na katerih si že delal?
3: V Sloveniji največji izziv se mi zdi, se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje po ustvarjanju. Vedno gremo do nekega limita. Nihče tega ne dela zaradi denarja. Recimo, to je neki izziv, se prilagoditi planom, vedno stiskamo snemalne dni v čim krajše roke, hitro snemanje.
2: Vsak filmski projekt verjetno prinese tudi nove izkušnje, mogoče koliko osebno odneseš od projektov?
3: Ogromno osebno odneseš. Snemanja, priprave na projekt, to je zelo intenziven posel. Ure in ure uloženega dela, naši urniki spoh snemanja so 12 ur plus. Ogromno časa preživiš z ljudmi in iz teh ljudi, če si ta oseba, ogromno srkaš.
2: Torej, delo v filmski industriji je verjetno tudi precej drugačno, kot se zdi nam, gledalcem. Mogoče, katera je po tvojem mnenju največja zmota v delu v filmskem svetu oziroma v delu režiserja ali asistenta režije?
3: Ta, da se mogoče gleda na ta delo kot, aha, oni se pa neki hecajo, pa grejo neki posnet, ne. Ko gremo snemat, imamo naše plane postavljene zelo natančno, ne, zelo smo pripravljeni. Vse lokacije, ki jih vidite, so večkrat pregledane. Že postavljeni kadri, par mesecev preden začnemo snemati. Igralci, ko dobijo tekste, ogromno nekih vaj, kostumske vaje, tehnični ogledi.
2: Te čakajo že kaki novi filmski projekti?
3: Ravno kar sem slabi 14 dni pred začetkom snemanja nove slovenske serije, tako da evo, v začetku septembra začnemo snemanjem. Pišemo, ustvarjamo kratke filme, neke prve zgodbe za celovečerni film.
2: David, hvala za ta pogled v ozadje filmskega ustvarjanja in veliko uspeha na nadaljnji ustvarjalni poti.
3: Super, najlepša hvala vam.
2: Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Sticks in Boat on the River na Štajerskem valu, kjer pa smo ponovno radodarni. Ja, v torek pričenjamo z novo nagradno igro, ki bo zanimivo predvsem za vse tistem, ki si zgodnjega jutra ne predstavljate brez skodelice kave. Od torka naprej vam na našem radiju podarjamo kavne mlinčke podjetja Gorenje. Kako so delovati? Ja, prijavite se na naši spletni strani in z malo sreče vas pokličemo. Pričnemo v torek. Štajerskival.si
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
5: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
4: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
5: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
4: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
6: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

festival. Poletje je čas za palme. Poletje je čas za

0: Daniela in Kemal Monteno na Štajerskem valu. Ura je 18, na vrsti so novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Najzahtevnejša faza obnove avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer že celotno poletje vsakodnevno prihaja do zastojev in dolgih kolon, se bliža k koncu. Z Darsa sporočajo, da bo od ponedeljka promet spet potekal po dveh pasovih vsako smer, vendar še vedno po prilagojeni prometni ureditvi. Ob koncih tedna bodo sicer še predvidene popolne zapore vozišča proti Mariboru, ko bo promet potekal po enem pasu vsako smer. Delavci sicer trenutno med drugim rišejo prometne črte, nameščajo in zaključujejo vgradnjo opreme v predorih Pletovarje in Golo rebro ter izvajajo zaključna dela pod viadukti. Tržnica na zaupanje, ki so jo v Kozjem odprli aprila, spodbuja lokalno pridelavo in povezovanje ponudnikov. Kupci izdelke izberejo sami in jih plačajo preko elektronske blagajne, brez prisotnosti prodajalca. Po besedah županje Milence Krajnc se je takšen način prodaje dobro obnesel.
4: Tržnica na zaupanje nas je pravzaprav presenetila na vseh frontah. In sicer je res tržnica na zaupanje. Nismo zaznali, da bi karkoli bilo otojenega. To pomeni, da tisti, ki prihajajo na tržnico, cenijo delo pridnih kmečkih rok.
0: Na tržnici svoje izdelke ponuja več kot 20 ponudnikov iz občine Kozje, skupaj okoli 350 različnih izdelkov. Krajnčeva pravi, da jih je presenetila tudi hitrost prodaje, saj morajo ponudniki zaloge pogosto dopolnjevati. Občina pri prodaji ne zaračunava provizije, izdelki pa so na prodaj po enaki ceni kot pri ponudnikih doma. In še k športu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je po grdem padcu v 8. etapi predčasno končal dirko po Španiji. Padec se je zgodil dobrih 30 km pred koncem etape od Pocola do Heraka, ki bi morala biti za kandidate v skupnem seštevku precej mirna. V skupno vodstvo je tako napredoval Španec Enrik Mas, ki ima pred drugovrščenim Slovencem Primožem Rogličem natanko minuto naskoka. Slišali ste novice Štajerskega vala.
5: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Zvečer bodo plohe povsod ponehale, ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 31. Kako pa je konkretno? V Šentjurju imamo 23, Razgor in Stanovskom 24, na Rogli 18 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Pogledam še na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju in še eno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane. Opozarjam pa še na zastoje na tej Štajerski avtocesti. Prvi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane zamuda 17 minut, drugi med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda 11 minut, na zastoj pa boste naleteli tudi na tej avtocesti pred ovozom Šentil v smeri Avstrije. Zamuda 15 minut, dolžina kolone približno kilometer in pol. Strpno, srečno in varno pot.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Točno tak je, Štajerski val, poslušate in hvala, da ste tudi to sobotno popoldne v naši družbi. Vreli ali ne, Uroš, v nadaljevanju ponovno napovedujem polno dozo same svetovne muzike. Tokrat bo šlo skoraj brez pauze. Preživite lep sobotni večer in ostanite v naši družbi še naprej. Štajerski val.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri ti v petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice

0: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.
1: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
2: Oboje!
3: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Donarskega jezera.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
2: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Sol Steps.
2: Burjana.
0: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut!
6: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
7: Ko spijem prvo kavo.
8: Ko ugotovim, kje se vključi!
5: Ko že trikrat zaupijem, ostani!
6: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
6: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu.
9: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
12: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si.
13: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV in Kanala A, prepoznavan obraz oddaje Svet in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas. Njeno delo ni le beleženje temnih zgodb, ampak tudi poskus razumevanja, kako se rodi zlo, kje se začne tišina in kaj nam te zgodbe povedo o nas samih. V knjigi pa prvič razkrije tudi svojo osebno plat, ranljivost, dvome in tisti notranji kompas, ki jo vodi k sočutju brez olepševanja. In potem je tukaj še primer Tekačevo. Zgodba, ki se je dotaknila prav vse države. To je v bistvu zločin brez odgovora, brez razjasnitve, brez katarze. Kako pa takšne zgodbe, zgodbe brez epiloga, pustiš za sabo?
3: Ne pustiš jih. Jaz danes, ko sem se sem peljala, sem ravno to podoživljala, ta moj vstop v hišo, ne, številka 9. To so stvari, ki jih preprosto ne moreš sprejeti. Ne. Ko sem jaz vstopila v tisto hišo, je moja hči bila enako stara kot umorjena, Viktorija, ko se je učila in zame je nepredstavljivo, nedopustno, pač preprosto ne moreš sprejeti tega, da se to lahko zgodi 17-letnici brez razloga. Nek razlog v zadju je bil, nek denar, ne vem, še danes ne vejo, ampak ne sprijazniš se s tem. Še vedno čakam in jaz mislim, tako kot družba čaka, da nekoč, mogoče, da se bo zgodilo nekaj. 4 umorjeni ljudje in nikjer nikogar, ki bi za to odgovarjal.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zvir.
1: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
1: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
0: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas.
3: Moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Povšetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec. Moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 puls. Ne? Je težko, ker ne veš, kaj pričakovati, ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne? Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Ne. Oseba pač, ki je sposobna zverinsko moriti, ti lahko dejansko v trenutku tudi stori kaj žalega. Tako da tesnoba je prisotna vsekakor.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Fajn je, da se spet malo vidimo, da so šolci, pa z profesorji, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklopno javno vodovodno omrežje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Res metit. Ne bo podeželja in tudi kulinarike tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo. Če ne bomo mi tiste, ko bomo gradile, še to naprej.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
1: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Soul Steps.
1: Burjana.
0: Ansambl Pik.
1: Špas Quintet.
0: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
1: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
0: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.